Mwanzo Bara Radio. Unugunu mwingi si na omba simbe nyazidash. Vini kama hungu kukulapa kudimia kitonga.

0: Kalama hengeletiwa hamina Ameriku Mukumba, Luiz Batista e Basopila Mchini, manziku 13 ka junho, hitauya ni mangwane.
1: Muzile amatimu ya siku.